Dallo lai bato shiri sita dane, mas lai bato ramadane. Alilo gabasuni deoi baba, mas lai bato ramadane. Gatila garma diye vante baba, majere mai gamadane.